0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednom

0: gözlerine.
1: Radio Starigrad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Vreme je za big shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu big shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim big shopping centrima. Uhvati popust na vreme, pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big shopping dani od 2. do 4. oktobra.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara koncept.
0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Dobro jutro, starograđani. Sa vama se druže do ovog trenutka Gabriel i Daca, bili su Anđelina i Ognjen. Pa idemo da čujemo kako nas vreme očekuje danas, naravno i najnovije vesti, pre svega iz našeg grada.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Ej, drugari, ali prvog oktobarskog dana, sunčano i toplo. Dakle, sveže jutro, oko 5 stepeni bilo je u gradu Kragujevcu. Danas do 24 sunčano, dakle, sutra jutarnja 3, maksimalno 24 stepena Celzijusa. U subotu kažu takođe jutarnja 3, maksimalno 24, nedelja 25 stepeni, maksimalno dnevna jutarnja takođe niska, oko 4 stepena, sunčano i lepo vreme. Kragujevačka energetika spremna je da u slučaju pada temperatura počne isporuku toplotne energije i pre zvaničnog početka grejne sezone 15. oktobra. Tradicionalni Kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom od 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Veče društvenih igara biće održano večeras od 19 sati u kutiji Šibica. Akademsko pozorište SKC novu sezonu započinje premijerom predstave Klinč, koja će biti izvedena večeras od 20 časova. Ulaz na premijerno izvođenje je slobodan. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog savladili su na svom bazenu Jadran iz Herceg Novog rezultatom 15-11 u novom dvokolu vaterpolo regionalne lige. Šumadinci će već u petak od 18 časova odigrati još jedan meč na svom bazenu, a protivnik će im biti Podgorička Budućnost. I još jednom dobro jutro, starograđani, tu smo sa vama, se družimo do 13, a kako kažu do 8. oktobra, jutra će biti hladna ponegde i sa uslovima za slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, temperature u intervalu od 22 do 26 stepeni.

E, drugari, jutro je u našem gradu bilo 4 stepena, sad je 7 danas do 24, maksimalno divno, sunčano i lepo, ali grejna sezona zvanično počinje za 15 dana, a Kragujevačka energetika je spremna da u slučaju nižih temperatura sa isporukom toplote energije krene, kažu, i ranije. Međutim, ukoliko u periodu od 1. do 14. oktobra temperatura vazduha merena u 9 uveče, 2 dana uzastopno bude 12 stepeni ili niža, energetika je u obavezi da pokrene svoje postrojenje, tako kažu. U početku nove grejne sezone prethodio je remont kotlovskih postrojenja i toplovodne mreže na više lokacija. Za tu namenu energetika i sopstvenih sredstava izdvojila oko 70 miliona dinara. U energetici podsjećaju da je prosečna starost toplovodne mreže na teritoriji grada Kragujevca 28 godina i da se zbog toga godišnjim planskim aktivnostima predviđaju radovi na najkritičnijim deonicama. Čim krenemo da pričamo jutarnje temperature, drugari, i ovako dođe 1. oktobar, priča se o grejanju, nije nam dobro. Čini se kao da smo juče prestali da se grejemo. No dobro, nećemo te teške teme, samo da znate da će grejanje početi i pre 15.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka 100. kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu.
2: Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisima. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume.
0: Kako zakazuješ zamenu?
1: Na bakideo.com u par klikova.
0: Tokom oktobra zakupljene 4 gume iz Continental grupacije Poklon. Baki servisi na dve lokacije u gradu. Baki.

0: bilo je to Rozga, tačno je 9 sati i 1 minut.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Nakon svežeg jutra u gradu bilo samo 4 stepena, danas toplo i sunčano do 24, sutra jutarnje 3, maksimalno 24 stepena Celzijusa. Za vikend takođe 24, subota, nedelja 25, sunčano i lepo vreme, i tako kažu do 8. oktobra. Kragujevačka energetika spremna je da u slučaju pada temperatura počne isporuku toplotne energije i pre zvaničnog početka grejne sezone 15. oktobra. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 29 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 7. oktobar. Tradicionalni kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom u 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Veče društvenih igara biće održano večeras od 19 časova u kutiji Šibica. Akademsko pozorište SKC novu sezonu započinje premijerom predstave Klinč, koja će biti izvedena večeras od 20 časova. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog savladali su na svom bazenu Jadran iz Herceg Novog rezultatom 15-11 u novom dvokolu Vaterpolo regionalne lige. Šumadinci će već sutra od 18 časova odigrati još jedan meč na svom bazenu, a protivnik će im biti Podgorička Budućnost. Nastavljamo dalje, 9.03, 1. oktobar, drugari, gde ste, gde se sluša RSG i kako ste? Mine Jaković otvara sat numera Dodirni me na playlisti Teodora.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Vreme je za uštedu. Salaška panceta, 1299. Domaća svinska mast, kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa, Matijević.
3: Vreme je za big shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu big shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim big shopping centrima. Uhvati popust na vreme. Pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big shopping dani od 2. do 4. oktobra.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: United Colors of Coffee.
7: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
8: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
9: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
10: Uvek u napadu. Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisima. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume.
0: Kako zakazuješ zamenu?
1: Na bakido.com u par klikova.
0: Tokom oktobra zakupljene 4 gume iz Continental grupacije Poklon. Baki servisi na dve lokacije u gradu. Baki.

0: I bio to Stefan, numer nepopravljiv, minut ostao do 10.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Lepo i sunčno i danas u gradu Kragujevcu nakon baš hladnog jutra, 4 stepena jutros bilo, 24 maksimalna dnevna, sutra jutarnja 3. Maksimalno 24, sunčano, lepo za vikend, 24, subota, nedelja 25, sunčano. Kragujevačka energetika spremna je da u slučaju pada temperatura počne isporuku toplotne energije pre zvaničnog početka grejne sezone 15. oktobra. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 29 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 7. oktobar. Tradicionalni kragujevački polumaraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom od 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Veče društvenih igara biće održano večeras od 19 sati u kutiji Šibica. Vaterpolisti Kragujevačkog radničkog savladali su na svom bazenu Jadran iz Herceg Novog rezultatom 15-11 u novom dvokolu vaterpolo regionalne lige. Šumadinci će već sutra od 18 sati odigrati još jedan meč na svom bazenu, a protivnik će im biti Podgorička Budućnost. Kao što ste čuli, tradicionalni kragujevački polumaraton nedelja 4. oktobar od 11, a posebnu dimenziju polumaraton daje humanitarna akcija za pomoć maloj sugrađanki Janji. Ko otvara sad, kaže kolega Đorđi i Dušan. Vidim samo nju, nastavku je Mina i Nući sudar svetova. Šta ću ti ja?

0: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
0: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: volim iz daljine.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
0: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

čuli? Priča se. Da li ste znali da su antički lekari ožiljke od rana lečili puževima? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisima. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume.
0: Kako zakazuješ zamenu?
1: Na baki.do.com u par klikova.
0: Tokom oktobra zakupljene 4 gume iz Continental grupacije Poklon. Baki servisi na dve lokacije u gradu. Baki.

0: Jer čuli smo Cicu, drugari, 11 sati i 2 minuta.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, danas pretežno sunčano u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu. Danas do 24 stepena Celzijusa, sutra kažu takođe maksimalno 24, jutarnja 3. Kragujevačka energetika je spremna da u slučaju pada temperatura počne isporuku toplotne energije i pre zvaničnog početka grejne sezone koji je zakazan za 15. oktobar. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 29 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 7. oktobar. Tradicionalni kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom od 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Akademsko pozorište SKC novu sezonu započinje premijerom predstave Klinč, koja će biti izvedena večeras od 20 sati. Ulaz na premijerno izvođenje je slobodan. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog savladili su na svom bazenu Jadran iz Herceg Novog rezultatom 15-11 u novom dvokolu vaterpolo regionalne lige. Šumadinci će već u sutra od 18 časova odigrati još jedan meč na svom bazenu, a protivnik će im biti Podgorička Budućnost. Idemo dalje, drugari, 11.04, gde sluša RSG, kako ste, možda vam se nešto sluša, javite nam se, naravno, Anđelina na tvojim rukama otvara ovaj sat u nastavku Jamna.

0: novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: drugari, dobar dan. Da li ste se ikada zapitali da li tehnologija, ova veštačka inteligencija može negde da predvidi budućnost? Da li ste to googlali, odnosno pitali ChatGPT recimo? Novinari Deutsche Welle odlučili su da testiraju 9 najpoznatijih chatbotova veštačke inteligencije širom sveta i da im postave jedno pitanje. Ko će ove godine osvojiti Nobelovu nagradu? Rezultati su prilično iznenađujući kada je u pitanju medicina. Veštačka inteligencija ima apsolutnog favorita, to su istraživanja o hormonima, lekovima za mršavljenje, poput planetarno popularnog gelte Ozempika. Većina botova se slaže da bi troje naučnika trebalo da podijeli upravo ovu nagradu, jer su ovi lekovi, kako kaže jedan od AI sistema, spasili više života nego što je odnela većina ratova. Tako kaže veštačka inteligencija. E sad, veštačka inteligencija s druge strane pokazala da i te kako zna da halucinira, tako kažu i pišu svetski mediji. Dakle, pravi ozbiljne greške. Tako je ChatGPT, recimo, samouvereno dodelio Nobelovu nagradu za matematiku koja ne postoji. S druge strane, kažu kopilot Microsofta je hteo da nagradi naučnika koji već preminuo, što pravila strogo zabranjuju. Dakle, i te kako greši, nemojte se oslanjati za sve na veštačku inteligenciju. Iako nam sve te aplikacije daju sjajne tragove na osnovu statistike interneta, žiri ipak od krvi i mesa je i dalje nezamenjiv, tako kaže svetski poznat list. A šta vi kažete, za šta sve pitate, odnosno možda se samo savjetujete sa upravo recimo ChatGPT-em? Javite nam se gde se sluša RSG i naravno kako ste, pišite nam 062-26-28-24.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: do hita. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Centar de

0: I bilo je to Marina Viskovića, Marmio, minut ostao do 12.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas sunčano do 24 stepena Celzijusa, sutra jutarnja 3, maksimalna 24, za vikend pretežno sunčano i lepo, subota 24, nedelja 25 stepeni. Kragujevačka energetika je spremna da u slučaju pada temperature počne isporuku toplotne energije pre zvaničnog početka grejne sezone koji je najavljen za 15. oktobar. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 29 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 7. oktobar. Tradicionalni kragujevački polumaraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom od 11 sati ispred zgrade gradske uprave. Veče društvenih igara biće održano večeras od 19 sati u kutiji Šibica. Vaterpolisti kragujevačkog radničkog savladili su na svom bazenu Jadran iz Herceg Novog rezultatom 15-11 u novom dvokolu vaterpolo regionalne lige. Šumadinci će već sutra od 18 sati odigrati još jedan meč na svom bazenu, a protivnik će im biti Podgorička Budućnost. Drugari, nastavljamo druženje dalje, 12.01, tako i Jovana Pajić otvara ovaj sat i numera lepo mi stoji. Gde se sluša RSG i kako se danas, javite nam. Naravno, možda vam se nešto sluša, što da ne, sve to pišite.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
4: Gelatus 100% autentičan.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevenciju. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
7: U Baki servisima. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume.
6: Kako zakazuješ zamenu?
7: Na bakido.com u par klikova.
6: Tokom oktobra zakupljene 4 gume iz Continental grupacije Poklon. Baki servisi na dve lokacije u gradu. Baki.

0: Nataša Begvalac, gola, upravo smo je čuli na RSG. Dobar dan, Starograđani, u gradu je 22 stepena, maksimalnih 24 još uvek nismo dostigli, a prema poslijim podacima kažu da građani iz Srbije i tekako nose naočare, odnosno kontakt s očima. Dakle, preko polovine građana Srbije, prema posljednjim podacima, nosi naočare ili sočiva, kako kažu, pri čemu oko 50% kaže da nosi samo naočare, a 5% sočiva, od čega deo kombinuje oba. Dakle, volite da kombinujete. Eto, to su neki posljednji podaci koje smo dobili, a idemo dalje pre cice nešto da naučimo.
1: Priča se. Da li ste znali da se 90% vulkanske aktivnosti dogodi u okeanima? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čuli smo Kseniju, nisam dobro, minut ostao do 13.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas do 24 stepena Celzijusa, sunčano, sutra jutarnja 3, još niža, maksimalna dnevna 24, za vikend 23, subota sunčano, nedelja 25 sunčano, ali jutarnja će biti u nedelju, kažu, samo 1 stepen za sada, tako najavljuju. Kragujevačka energetika spremna je da u slučaju pada temperatura počne isporuku toplotne energije i pre zvaničnog početka grejne sezone 15. oktobra. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 29 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 7. oktobar. Tradicionalni Kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom od 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Veče društvenih igara biće održano večeras od 19 časova u kutiji Šibica. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog savladali su na svom bazenu Jadran iz Herceg Novog rezultatom 15-11 u novom dvokolu vaterpolo regionalne lige. Šumadinci će već u petak od 18 sati odigrati još jedan meč na svom bazenu, a protivnik će im biti Podgorička budućnost. To bi bilo to, drugari, što se nas tiče za danas. Lepo provedite ostatak dana, ostajte uz RSG, slušamo se već sutra.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisima. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume.
0: Kako zakazuješ zamenu?
1: Na bakideo.com u par klikova.
0: Tokom oktobra zakupljene 4 gume iz Continental grupacije Poklon. Baki servisi na dve lokacije u gradu. Baki.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno ima

0: 7. 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurno. SC Seeds. Od semena sve počinje.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan, prijatelj, novi prvi deseti sa RSG-a, sa 104.3rsg.rs.
2: Dobar dan i dobrodošli u vaše izabrano popodne.
1: Da, omiljeno popodne, startuje upravo sada, traje sve do 6. Imamo svašta interesantno danas da podelimo sa tobom. Pre svega, od 2 počinje naše istraživanje, pa ćemo se odmah baviti sa istim. Odnosno, podsjetiti te da još uvek možeš da nam šalješ svoje odgovore. Pitanje drug, drugarica u gradu pod uticajem alkohola, prisustvom bivšeg partnera, bivših partnera, bivših ljubavi itd. Napravi bip i sad šta ti radiš u tom trenutku? Smiruješ situaciju, vodiš je kući
2: ili nešto treće,
1: podržavaš u potpunosti.
2: Svaki savjet je dobro došao, tako da pišite nezgodno kada imate nezgodne prijatelje.
1: Jeste, vrlo veoma, Nevena to odlično zna. Pretežno je sunčano na polju, trenutno smo na 22 stepena, idemo danas i sutra do 24. Novi izveštaj RHMZ, ništa specijalno se nije promenio, bukvalno sam sad hteo da kažem ništa specijalno nije se promenio. 23 u subotu, 25 u nedelju, imamo 24 u ponedeljak i 22 6. 10. odnosno utorak.
2: Temperatura ne odustaje.
1: Baš je lepa. Meni to savršeno odgovara. Energetika, vidim da jutro se izjavi, lako dođe do pada temperatura. Spremni su, krenuće grejna sezona. Za sada je u toku sad sam zabagovao, testiranje mreže,
2: testiranje
1: sistema.
2: Da,
1: to. Sve kako treba da bude. I naša playlista je kako treba da bude. Hit do hita na njoj. To je Seka Aleksić odmah nakon Milana Stankovića.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 22 izmereno u prethodnom satu, za danas do 24 uz pretežno sunčano vreme. Sutra nas očekuje takođe pretežno sunčano. Jutarnja temperatura je samo užas jer je 3 stepena, maksimalno dnevno 24, ali to nije ništa kako i u nedelju. U nedelju je jutarnja 1.
3: Samo jedan
2: stepen. Sva sreća, pa kao nedelja ne moraš da ustaješ, pa ti ne treba zimska jakna, šala, rukavice, kapa, sve
3: ali
2: ostalo.
3: Ali svakako pripremite pokrivač.
2: Da, treba će ti topli pokrivač. 25 maksimalno u nedelju. U 14.00 vesti. Kragujevačka energetika spremna je da u slučaju pada temperatura počne isporuku toplotne energije i pre zvaničnog početka grejne sezone 15. oktobra. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje 29 ljudi medicinske i nemedicinske struke, a rok za podnošenje prijava je 7. oktobar. Veče društvenih igara biće održano večeras od 19 časova u kutiji Šibica. Vaterpolisti Kragujevačkog radničkog savladali su na svom bazenu Jadrani iz Herceg Novog rezultatom 15-11. Vreme je za naše istraživanje.
3: Dobrodošli u još jedno istraživanje. Imate još uvek mogućnost da nam pošaljete poruke, a naše pitanje za danas je kako se rešiti prijatelja koji pravi probleme u situacijama kada ne treba da pravi probleme, kada su u pitanju bivše ljubavi od bivših ljubavi, pod uticajem alkohola ili nekih drugih nesrećnih okolnosti.
2: I da li se uopšte rešiti prijatelja ili mu jednostavno pružiti podršku, bodriti ga, ići sa njim do kraja u toj životnoj borbi? Pričamo o tome u nastavku. Glabendi, Višnja Petrović, sledeći na playlistu.

0: stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisima. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume.
0: Kako zakazuješ zamenu?
1: Na bakideo.com u par klikova.
0: Tokom oktobra zakupljene 4 gume iz Continental grupacije Poklon. Baki servisi na dve lokacije u gradu. Baki.

0: drug.
1: Čuli smo Raketu i Anđelinu.
2: Istraživanje.
1: Vreme je za naše istraživanje, da započnemo isto.
3: Znamo da si bar jednom u životu bio u takvoj situaciji. E sad, ulazimo u tu atmosferu. Dakle, da. Petak je veče, grad pun, atmosfera, ludilo, i onda tvoj najbolji prijatelj ili prijateljica odluči da je baš to idealan trenutak za potpuni nervni slom, zvanje bivših, plakanje uz tužnu pesmu ili svađu sa obezbeđenjem. Sad odaberi šta ti se najviše sviđa od
1: svega. Imaš svašta tu u ponudi. Ne znam što ja mogu iz svog ličnog repertoara da izaberem.
3: Sve.
1: Sve od toga radim, stvarno. Nije, ja samo volim da odem kod DJ-a i da puštam neke pesme. E sad, pitanje na Instagramu je šta radiš kada tvoj prijatelj napravi neviđenu glupost u gradu pod dejstvom alkohola ili zbog drame. Dok stižu taktike preživljavanja, hajde da vidimo zašto nas to toliko pogađa. Nisam znao, ali naš mozak doslovno registruje tuđi blam kao fizičku bol. Psiholozi to nazivaju vikarijska sramota, ili kako može to da se kaže, teški transfer blama.
3: Naši neuroni ogledala rade prekovremeno, pa se ti znojiš i crveniš umesto osobe koja u tom trenutku, nažalost, misli da je kralj podijuma ili glavni glumac u španskoj seriji. E sada, pitanje je naravno da li si ti prijatelj koji spašava situaciju ili onaj koji beži u toalet dok se bura ne stiša.
1: Nevena, koliko god želela sada da demantuje i da kaže da je ona taj prijatelj kao pomozite mi, ja ne znam kako ovo da iskontrolišem, ona ti kaže ako, da, dodaj, da, pusti poruku, bravo, idemo sad, Vanja, ne smeš ovo, Vanja, ne smeš ono i tako.
3: To je tačno, nažalost, ja sve podržavam kao da je u tom trenutku smislio ideju za koju će da dobije Nobelovu nagradu. Da!
1: Da! Moment kad je otkrila da pesma Sanja od Sanje Đorđević može da se peva Vanja je bio baš onako savršen, znaju ljudi koji su bili oko nas.

0: sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Vreme je za big shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu big shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim big shopping centrima. Uhvati popust na vreme. Pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big shopping dani od 2. do 4. oktobra.
2: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-8323-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

Priča se. Da li ste znali da brada odraslog muškarca raste 5 nanometara svake sekunde? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Istraživanje.
1: Vraćamo se u našu klupsku dramu i rubriku Istraživanje. Tema kako hendluješ prijatelja koji je izgubio kompas u izlasku. I sad pre nego što pređemo na poruke, evo šta kaže nepisani kodeks prijateljstva, ali i stručnjaci za ljudsko ponašanje.
2: Terapeuti tvrde da se u ovakvim kriznim situacijama ljudi automatski dele u četiri uloge. Prvi je zaštitnik. To je onaj lik koji otima telefon iz ruku da spreči zvanje bivše ili bivšeg u 3 ujutru i doslovno telom brani prijatelja od blamantnih situacija.
1: Drugi je izbegavač, osoba koja se odjednom seti da mora hitno da proveri gume na autu ili se samo pravi da priča na telefon, ali na drugom kraju kluba.
2: I treća, najopasnija uloga, dokumentarista. To su oni prijatelji koji umjesto da pomognu, vade telefon i snimaju ceo slom za TikTok ili za ucenu sutradan uz jutarnju kafu, što mi je užasno.
1: Da. Četvrta grupa i nama omiljena jesu pomagači koji su tu da podrže tvoju ideju.
2: Da te ideš, bodre.
1: Bodrete i idete zajedno do kraja. E sada da vidimo šta je tu stiglo od vaših taktika spasavanja. Jovana kaže, imam posebnu taktiku. Kad vidim da uzima telefon da kuca bivšem, ja joj otmem telefon, ubacim ga sebi u dekolte. Neće ga tražiti dok plače.
2: To mi je super. Marko kaže, kad moj drug krene da pravi gluposti, ja pređem na engleski jezik, pravim se da sam turista iz Londona i da ga u životu nisam video, sramota me pojeti.
1: Ti si ovaj izbegavač klasika. Kaže, Ivana, zavisi koliko sam ja popila. Ako sam trezna, vučem je kući, a ako sam popila, onda zajedno idemo u haos. Bravo.
2: Bravo, kraljice. Stefan kaže, samo ga prebacim preko ramena kao ranjenika i ne pregovaraš sa pijanim čovjekom, to je zlatno pravilo, nosiš ga u taksi.
1: Dobro, ti si od ovih koji ništa, samo prekinu provod.
2: Stefan ima mišiće da otvori vrata od taksija.
1: Sanja kaže, ja sam ta koja snima sve, tu nam je i Nikola, kaže, ja usred najveće drame, realno odem samo do šanka i poručim još jedno piće. Ma, bravo. To
2: svaka
1: se tako
2: čast.
1: Radi. To
2: se još tako radi.
1: Još jedan gin tonik, vidimo se sutra, Nikola.
2: Tijena kaže, udarim u šamar, ali onaj filmski čisto da se resetuje na fabrička podešavanja, uglavnom upali, osim što posle ne pričamo 2 dana.
1: E, ja sad ne mogu da odlučim ko je pobedio ovoga puta. Da li da to bude Miloš ili da bude Kaća? Oboje su mi genijalni i oboje rešavaju stvari na potpuno drugačiji način. Miloš kaže, ja platim obezbeđenju 1000 dinara da nas obojicu izbaci iz kluba i onda njemu kažem, brate, izbacili su nas, previše smo opasni.
2: To je odlična ideja. Kaća je napisala, ubeđujem je da je bivši zapravo tu u klubu i da je gleda. Tog trenutka ona se ispravi, prestane da plače, popravi Karmin i ponaša se kao da je Viktorin Anđeo.
1: E, ovo je genijalno. Nevena, zapamti šta je Kaća napisala, možda nam posluži ovog vikenda.
2: Vidjet ćemo sutra.
1: Da, saznaćemo već sutra. Ekipa, ovo je bilo stvarno sjajno istraživanje. Sljedećeg četvrtka je novo.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
3: 22 je i dalje u gradu Kragujevcu, danas idemo do 24 kao i sutra, očekuje nas sunčano vreme, u 15.02 slušamo vesti. U Kragujevcu je počelo testiranje mreže sistema daljinskog grejanja za predstojeću grejnu sezonu koja će zvanično startovati 15. oktobra. U cilju održavanja stalne spremnosti, podizanja nivoa znanja i veština za pripadnike specijalizovane jedinice civilne zaštite za spasavanje na vodi i pod vodom, održan je dvodnevni trening na Šumaričkom i jezeru Bubanj u organizaciji Kragujevačke uprave za vanredne situacije. Vaterpolisti Kragujevačkog radničkog savladali su na svom bazenu Jadran iz Herceg Novog rezultatom 15-11, a već sutra od 18 časova će odigrati još jedan meč na svom bazenu, protivnik će im biti Podgorička Budućnost. Idemo dalje kroz ovo popodne, Vanja i Neven ovde sve do 6.
4: Ukoliko imaš mogućnost u nekom kafiću da popiješ kafu, ali uz to da dobiješ i čitanje svoje sudbine, da li bi ti se to svidelo kao ideje?
3: RSG kafe uskoro otvoren ovde kod nas.
4: Saša, dobrodošli, dragi gosti.
3: Nevena će gledati u šolju, u pozadini će ići Gataj mi Gataj, plus Mile Kitić, plus Željko Šašić, mix.
4: Da.
3: Napravit ćemo jedan digitalni kanal samo za Nevenu, RSG Nevena kafe.
4: A Vanja će da kuva kafu.
3: Ja ću da kuvam kafu i to smo rešili sve. Saša Kovačević, Romeo, sledeći na playlist.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisima. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume.
0: Kako zakazuješ zamenu?
1: Na bakideo.com u par klikova.
0: Tokom oktobra zakupljene 4 gume iz Continental grupacije Poklon. Baki servisi na dve lokacije u gradu. Baki.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljaju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim video

0: podcast SC Seeds. Od semena sve počinje.
1: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Za Big Shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu Big Shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim Big Shopping centrima. Uhvati popust na vreme. Pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big Shopping dani. Od 2. do 4. oktobra.
4: Radio Stari Grad. 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Vreme je za uštedu. Salaška panceta 1299. Domaća svinjska mast kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman. Alati, oprema, materijal za kuću i radionicu. Sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
6: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
7: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: E, tu smo. Bila je to Severina, nisam kriva ja u zagradi, bez osjećajna. Idemo sad malo na jednu neobičnu kafu. To jest, idemo na dve neobične kafe. Evo, mi smo našu popodnevnu popili da se malo razbudimo.
1: Tako je. Dođeš na kafu i saznaš celokupnu budućnost.
0: Da, da.
1: Mističan, magičan, neobičan kafić ili bar. Tu studenti zarađuju džeparac, međutim iskusne žene rešavaju sve tvoje ljubavne nedoumice.
0: Veoma interesantno, ja sam na početku sata rekao da ćemo mi to otvoriti ovde i da će Nevena rešavati nedoumice, i evo sad pratim trenutno poruke koje stižu, to jest koje su stigle, a gde ljudi žele da dođu i pitaju za našu adresu tačnu.
1: Reci adresu slobodno, dakle ja mogu sve da vam kažem, od sudbine, ljubavi, novca, svega.
0: Slobodno ti još oko tog kafića, ja pripremam ovaj drugi, naš trenutno.
1: E, ali ja stvarno pogađam, Vanja to zna, znaju i Vanjini prijatelji.
0: Da, Nevena nam je odlična za te stvari. Znači, ti si ispričala o tom gde se čita sudbina, jer ja hoću sad idemo u jedan onako mekši. Svoj da podelim.
1: Možeš da reci.
0: Postoji, to mi je jutros izašlo na TikToku, jutarnja kafa može da se pije uz prelistavanje štampe, recimo, ali ako odeš u etno selo Tiganjica, tako se zove kod Zrenjanina, ne trebaju ti novine, ne smeš samo da zapališ cigaretu, to je obavezno pravilo, jer je tu, pa ne sme baš nikakva, pošto je tu otvoren prvi pravi alpski kafić, oko stola šeta preslatke čupave južnoameričke lepotice. U pitanju su alpake.
1: Ja nisam znala za to životinju, eto do malo pre, liči na lamu samo sa nekim krznom.
0: Preslatka je i ima šest alpaki tamo. Prilaze do tvog stola, dobiješ naravno jasno uputstvo kako moraš da se ponašaš sa njima, ako imaš šargarepu u ruci, onda će sigurno da se maze baš dosta sa tobom. Ima sad tu jasno pravilo, ne smeš da im prilaziš sa leđa, moraš da ideš direktno da te vide, jer si inače uplaša ako im prilaziš sa leđa. I ove devojke koje su snimale to za TikTok kažu da je osjećaj neverovatan, da im je vuna tako mekana kao najfiniji oblak i da je energija totalno smirujuća, jer one šetaju od stola do stola. Svaka od tih šest ima neku svoju karakteristiku, odnosno svaka se ponaša malo drugačije, ali su sve neverovatno umiljate. Tako da eto, imamo i lep vikend pred nama, ako želiš upravo taj savršeni vikend beg, selfie koji će zapaliti društvene mreže, i ako samo želiš da osjetiš tu divnu energiju, onda pravac Tiganjica. Ja stvarno nisam čuo za to mesto, evo, do danas, ali...
1: Ali to je prelepo. Pre svega životinje nose zaista neku umirujuću energiju. Ja volim da vidim u bilo kom kafiću gde je pet friendly, gde postoji ta jedna lokalna mačka ili pas.
0: Da,
1: to je uvek baš lepo i postane nekako deo pokretnog inventara.
0: Da. Preslatko mi je, kao neko ko toliko voli životinje, sa ovim sam se jutro stvarno oduševio. Potrebno je samo da se rezerviše na vreme, jer naravno da sad već je to krenulo da se širi po društvenim mrežama, pa je takvo interesovanje.
1: Naravno.
0: Sve u svemu istraži i eto, možda se vidimo u Tiganjici kod Zrenjanina da mazimo zajedno alpake. Evo ga Željko Joksimović, slušamo Elu.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 23 izmereno u prethodnom satu, danas idemo do 24 kao i sutra, u subotu 23 maksimala, u nedelju 25, čeka nas pretežno sunčano vreme. Tačno je 16, vreme za vesti. U Kragujevcu je počelo testiranje mreže sistema daljinskog grejanja za predstojeću grejnu sezonu, koja će zvanično startovati 15. oktobra. U cilju održavanja stalne spremnosti, podizanja nivoa znanja i veština za pripadnike specijalizovane jedinice civilne zaštite za spasavanje na vodi i pod vodom, održan je dvodnevni trening na Šumaričkom i jezeru Bubanju organizacije Kragujevačke uprave za vanredne situacije. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog savladali su na svom bazenu Jadran iz Herceg Novog rezultatom 15-11, a sutra od 18 časova će odigrati još jedan meč na svom bazenu, protivnik će im biti Podgorička Budućnost. Tu smo još 2 sata, danas je i Međunarodni dan starijih, pa eto, malo ćemo se posvetiti njima u toku ovog 16. sata 1. oktobarskog dana.
3: A ti uživaj uz Hit do Hita, prva pesma koja će otvoriti ovaj 16. sat je...
2: Dženan i Dragana Rakčević-Gaga.

0: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
1: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
2: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz. Ooh.

0: stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisima. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume.
0: Kako zakazuješ zamenu?
1: Na bakideo.com u par klikova.
0: Tokom oktobra zakupljene 4 gume iz Continental grupacije Poklon. Baki servisi na dve lokacije u gradu. Baki.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Tu smo. Danas je 1. oktobar, a to znači da danas slavimo one bez kojih ne bismo ni bili ovde gde jesmo. Obeležava se Međunarodni dan starijih osoba.
2: Da, svako u ovom trenutku može da pomisli na svoju baku, deku, na starijeg komšiju ili roditelje.
1: Oni su ti koji čuvaju najlepše priče, najbolje recepte za palačinke i one životne savete koji ti realno uvek zatrebaju u sekundi kada sve krene naopako.
2: Zato te danas izazivamo na jednu stvar, nemoj samo da scrolluješ i pošalješ suvu poruku, okreni taj broj telefona ili još bolje svrati na kafu.
1: Da, evo, tamo se sada završava radno vreme, tamo ti je popodne onako da popiješ onu popodnevnu kafu, da se vratiš do njih, da ih pitaš kako su proveli dan, kako su se voleli recimo u tvojim godinama ili jednostavno sedneš i saslušaš ih. Njima to znači ceo svet, a tebi je to samo nekoliko minuta.
2: I ove godine svetska tema nas podsjeća da živimo duže nego ikada pre, ali poenta je da te godine ispunimo životom, a ne samo brojevima.
1: Super je tema i super je generalno ovaj međunarodni dan i realno treba svaki dan da nam upravo pokaže i koliko mi treba da živimo, ali i koliko su nam oni važni, tako da eto, pravac na taj poziv, pozdravi baku ili ide.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
4: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka 100 ta kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

čuli, priča se. Da li ste znali da je izračunato da u jednom kilogramu kavijara ima oko 30 do 40.000 ribljih jaja? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Kako dva predloga za trend back imam, znači wow, šteta što se ne takmičim. 23 izmereno je u prethodnom satu, sutra 24 maksimala kao i danas, u subotu do 23, 17, evo skoro 0-1, vreme za vesti. U Kragujevcu je počelo testiranje mreže sistema daljinskog grejanja za predstojeću grejnu sezonu koja će zvanično startovati 15. oktobra. Vaterpolisti Kragujevačkog radničkog savladali su na svom bazenu Jadran iz Herceg Novog rezultatom 15-11, a već sutra od 18 časova će odigrati još jedan meč na svom bazenu, protivnik će im biti Podgorička budućnost.
3: Znaš ti ono pesmu Hej ljubavi, stara glumiš mi za Oskar?
2: Pokvariš se svaki put četvrtkom u pet, ali četvrtak u pet je najkritičniji mogući moment. Jer ja evo imam dve poruke od direktora, jednu poruku na Instagramu, jer je počeo trend back.
3: Pozdravljamo sve.
2: Ja vas samo molim, nemojte to više raditi u 17 kad idu vesti. Ako možete da sklonite samo poruke od mene, da to prestane da iskače, ja ne mogu ovo ovako da čitam i da se skoncentrišem. Ja se stvarno izvinjavam na ovom informativi.
3: A šta ti radimo kad uvek tako trend back izazove toliko komentara? Ja ne znam, evo, ja ću da se isključim iz narednog trend back ako treba, da ti možeš nama vesti, informativu da doneseš onako kako smo na tebe navikli u pravom sjaju svoje ličnosti.
2: Hvala ti puno, jer ovoga puta smo inače zakasnili sa trend backom. Desila se neka greška, neki bug, tako da je on objavljen tek pre 10 minuta. Takmiče se i ove nedelje Isidora i Nevena, i sad ljudi su znali da će se takmičiti Isidora, pošto je ona to juče javila.
3: Strašno.
2: Takmiči se i Nevena, Isidorin predlog je Nataša Bekvalac, Mali signali, Nevenin predlog Luna i Dragi moj. Na tebi je da odeš na naš Instagram profil Radio Stari Grad, uđeš na story i tamo glasaš za pesmu koju ćemo sutra slušati u 5 do 5. Na tebi.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: nažalost.
1: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
2: U Baki servisima. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume.
1: Kako zakazuješ zamenu?
2: Na bakideo.com u par klikova.
1: Tokom oktobra zakupljene 4 gume iz Continental grupacije Poklon. Baki servisi na dve lokacije u gradu.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
4: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
3: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stižemo do kraja ovog popodneva na RSG-u, ispratili smo evo ovaj prvi deseti.
2: Jeste, kratko je nekako trajalo, ali je kratko, ali je slatko.
1: Nekada je i poenta da bude kratko i efikasno. Ne mora zaista sve da bude uvek predugo.
2: Tako kažeš. Tako je, mi slušamo tebe. Tako.
1: Da, bravo. Moje savjetovalište, prosto svi su procvetali nakon mojih savjeta.
2: Ne pitajte ništa.
1: Je, to je to. Na našem Instagramu imaš otvorenu anketu za novi trend back, šta se utra slušamo u 5 do 5, ti biraš.
2: Za koga si glasao?
1: Za tebe.
2: Hvala.
1: Nema na čemu, Nevena nam je malo
2: psihički potonula.
1: Da, ja sam hteo da upotrebim neku riječ, ali sam shvatio da mi ovde treba bip, bip, bip. Zato što Isidora ponovo vadi. Isidorin predlog za ovu nedelju je Nataša Bekvalac i Mali signali, dok je Nevenin predlog Luna, dragi moj.
2: Bojim se da si upravo.
1: Da se takmičim, ove nedelje je bila onako, baš je bilo teško da izaberem koju bih ja pesmu. Mislio sam da bih snimio Funky G i Fatalan kao svoj predlog, međutim onda sam otkrio Željka Joksimovića, Hej ljubavi stara, i nema sumnje da bi to bio moj predlog.
2: Ali bit će, nadamo se, sledeće nedelje.
1: Vidjet ćemo.
2: Možda. Ja se nadam. Zaista, ne možda. Mogu više da podnesem ovakve takmičenja.
1: Lakše ti je da se takmičiš. Lakše ti je da se takmičiš sa mnom, jer ti je uvek mnogo lakše da mene pobediš, zato što mene kao baš briga.
2: Pa nije baš tako, nije te baš briga.
1: Pa nije me baš briga zbog grudi od batona. Da, da. Da ste mi pustili grudi od betona, sad bi predlog bio Hej ljubavi star.
2: Dobro, onda sledeće nedelje.
1: Sledeće nedelje grudi od betona.
2: Može.
1: Imate priliku za popravni. Šalim se. Ta pesma mi više nije bitna.
2: Ali
1: nemoj
2: da se
1: takmičiš
2: protiv Isidore.
1: Da se vratim sa tobom. Da. Razmisliću, vidjet ću, imam 7 dana do tak.
2: Ja sam se onako sa svima posvađala, jedino sa tobom uspela da se pomirim, tako da vrati se, neću više da se svađam sa tobom oko trendbacka, zaista, i sve ću da zovem da glasaju za tebe.
1: Ma, pa sad mi ne treba, vidi, meni je trebalo da pobedim sa tom jednom, to nije moglo, tako da šta da ti kažem, vidjet ćemo ako se odljutim sledeće nedelje.
2: Potrudit ću.
1: Ajde. Hit do hita u nastavku na 104.3rsg.rs. Odlazimo da odmorimo i čujemo se sutra u 1.
2: Sutra u 1, isto vreme, isto mesto, sve isto.
1: Ćao, ćao.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion

0: Priča se.
1: Da li ste znali da krastavac vodi poreklo iz severne Indije, gde se gajio još pre 3000 godina, a kod nas je prenet pre oko 4 veka? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

čuli? Priča se. Da li ste znali da naši bubrezi imaju bezbroj cevčica? Kada bi se one spojile, stvorile bi tanku cev dugačku 65 km. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubas tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Hotel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ja sam loša.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.